0: Super FM. Slušajte
1: Lenovo Super Matine.
0: Super Matine.
2: Da uđemo u ovaj novi sat za sve vas koji ste lagano krenuli put kuće, put uživanja, put porodice i put ljubavi. Sajn tim. Monthly Crew, dobar dan. No.